0: Дякую, Михайло. Але ще маємо, аж хто познає, теж наш селян Петро Лисий, Петрик Красин, Дино Радя, Лукаш Новеля, на Бультина Репл.
1: Cel mai puternic muzica din zona Ardealului, Maramureșului și Banatului.
2: Și Oltenie!
3: Eu, care de ori nu scoară, nu vede.